英語じゃないみたいな、なんかややこしいね。いいですけど、なんか難しいです。で、なぜで、でも、そこで、せめかも、でか、ゲストさんに向かって、で、あせもの、ジェスや、で、ケツで、おばさんと、あせもの、ミスバーで、たぶん、パンコートで、もそんな、えいや、せえ、ほんと、いいのでよ、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、あんた、me acompaña a la iglesia en el tiempo. Y eso, hermanos y hermanas, nos debe llenar de gozo y fortalecer más nuestra confianza y fortalecer más nuestra vida como permitidos de esperanza. Y los dedos de Cristo